chaj chay kamachipi qimaninta kinsa punchay lutuykukus kakachun Bolivia jalpapi nispaninkui ari chaypaqqa Bolivia jalpanchay paqlapanqa chay instituciones chaypi sayachisqa kanqa hinallataq kikin fuerzas armadas o wasipi sayachisqa kanqa ichapis mana junt'asqita chay stupita yanitawan chitiatasqa ninkui crespon negro nispami ninku nisaqaychasña kinsa p'unchay kay kanan tiyan hinapis mana chayqa ninayanchu ullank'aykuna sayachisqa kananta suwanpis maninkutaq chay llaki qatirisqamanta La Paz haqay viacha llaqtapi qaninpa ch'askachawa p'unchay maypichus wañuyta taripaspa karqanku chay p'unchaypaqa iskay runakuna kunanqa qayna kamataq yachakun hisq'onkaqñay pisqaqa chinkasqaraq ninku y chay p'unchaypaqa yuparispa karqanku hampina wasikunapiqa ña pusaq chunka nanachasqa kajkunata hinallataq qaynapaq defensor del pueblo imaninmi askha wasis chay qayllitapi mana allinpi rikukuspa kanku wasi punku wasi t'ojo wasi qhatanas chaypis kallantaq bay chaymin kasan uj kajqa riqsinapaq munasqa uyarejkuna waq willaypi munasqa runamasikuna imataq kasan ñaqa qallaripi nisarqaychaqña kunan p'unchay rispa kasanchaq kay pachantinpi Día Internacional de Alfabetización. Bolivia jalpanchaqpi imaynataq kasan ari qhepa wata sinchimanta chayta nirqanku mana kananñachu Bolivia jalpapiqa ni uj runamasi mana ñawiriq mana qelqakuj nispa bay chaymanta rimaskaspa qhepan qhepa kajkunaqa imaninkutaq sapa pachaqmanta ni hisq'onchunka pisqayoq ch'aqa pusaqniyoq runamasikuna yachankuña ñawrita qelqayta nin ajinata ninku chayqa imaninayanta uj tawaqa kakusanraj Bolivia jalpapi mana ñawiriq mana qelqaj bay ajinatamin payqinkunachus kayta purichispa kanku chayta riqsichimunku Asun Bolivia jalpanchaqta qhawat parispa munasqa uyarejkuna q'omel qolqimanta parlana kachun dólar americano kunan p'unchaypaqa maskhapitaq ranqhakunqa chunka iskayniyoq bolivianos ch'aqa soqta chunka centavos ajinapi 12.60 ari esta chunka 15 manchayayta munasa chay kamata kayta tumpata sayanampa kayna chisiyaykuypaq Banco Central de Bolivia willachimuspa kan imanintaq ari uj kajpiqa nin manaña Banco Central rantinqachu kay q'omer qolqita nin ari se suspende temporalmente nuevas operaciones de compra de dólares nin imataq chaywan ruwayt munasanri wakinqa hina wicharijtinqa ranqasanku ni waqaychasqitakunata ari Banco Centralman ranqaj kasqanku ya kunanqa mana rantisqaykuchu nin chantapis imanintaq waq rimaypi tapurispa karqanku willaykunata paykachajkunaqa chayqa imaninayantaq kakushanchu bancupi ari kakushan tiyapuwaykuña kay q'omer qolqi ima kaqtinpis rato urqunapaq nispa ninku chantapis kunanqa gobierno mask'aspa kasan mana mañarikuyta qolqitaqa chayqa q'omer qolqipi chamunqa dólar americanopi chaychus chaywanchus yanapakuyta munasan manaraq ninkuchu allinmanta chayta Banco Central de Bolivia kaqmanta munasqa uyarejkuna bay waq rimaypi manaña rantisqaykuchu ninku Banco Centralpi kay q'omer qolqita chaywanchina tumpa sayachayta munasan kay wicharininta ñaqaña niykichiq kunan p'unchaypaqqa chunka iskayniyoq bolivianos ch'aqa soqta chunka centavos ajinapi kunan p'unchaypaq kanan kasan kay q'omer qolqi dólar americano pisqapani chunka hisq'oniyoq chininikuna chayta riqsispa Bolivia jalpanchaqmanta kunanqa wataq maypicha kasan Pío XII rimay wasikuna chaykama chimparina kachun Potosiman Luis ima willaykunataq